0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване на аудиенция с ведомството за евангелизация Свети Отец очерта основните предизвикателства пред църквата днес? Папата призова за жива и мисионерска църква в Италия. На общата аудиенция в сряда, Лъв 14, подчерта, че литургията е живото сърце на църквата. Свети Отец промени процедурата за отстраняване на настоятели на манастири. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 28 май папа Лъв 14 прие участниците в пленарната сесия на Ведомството за евангелизация, секция за основните въпроси на евангелизацията в света. В словото си Свети Отец очерта основните предизвикателства пред църквата днес, а именно кризата на вярата, духовната празнота на младите поколения и необходимостта отново убедително свидетелство за Христос. Папата започна с благодарност към ведомството за усилията по време на юбилея през 2025 година, когато повече от 33 милиона поклонници пристигнаха в Рим. Той подчерта, че Светата година не е била само голямо организационно събитие, а време на благодат, в което надеждата е взела централно място в живота на църквата.
2: Il mondo ha più che mai sete di speranza.
0: Светът повече от всякога е жаден за надежда, каза Лъв 14, и според него човечеството търси мир и сигурност, както и увереност, че е възможно да се изгради общества достойно за Божиите чеда. Именно за това църквата е призвана да продължи с още по-голяма сила да проповядва надеждата, основана на присъствието на Христос. Свети Отец предупреди, че в много западни общества кризата на вярата е довела до широка религиозна безразличност. За мнозина вярата вече изглежда незначима за ежедневието им, а технологичната култура често обещава отговори на всички човешки въпроси.
2: Le grandi questioni esistenziali rimangono inevase.
0: Въпреки това, отбеляза папата, най-дълбоките екзистенциални търсения остават без отговор. Срещата с Христос е способна да върне пълнотата на смисъла и стойността на човешкия живот, подчерта той. По думите му, никой не може да замени църквата в мисията и да носи на света основи за мир, справедливост, свобода и братство. Лъв 14 припомни значението на апостолическото насърчение Евангелии Гаудиум на папа Франциск, което продължава да бъде ориентир за мисионерската дейност на църквата. Той насърчи членовете на ведомството да поставят керигмата, основното благовестие за Христос, в центъра на всяка евангелизация. Особено внимание папата отдели на младите хора. Според него новите поколения не са затворени към Евангелието, напротив. Много млади хора, когато приоткрият Христос, желаят да го познаят по-дълбоко, защото усещат, че именно в него се крие тайната на истинското щастие. Свети Отец подчерта, че евангелизацията не зависи преди всичко от силата на структурите или от общественото одобрение, а от доверието в Светия Дух.
2: Non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze.
0: Християнството, каза той, няма да стане привлекателно чрез разреждане на истината или смекчаване на изискванията на Евангелието, а чрез смирено и смело свидетелство. В този контекст папата цитира Бенедикт 16, който говори за нуждата от хора, докоснати от Бог, способни да направят неговото присъствие достоверно за света.
2: La santità della vita, pertanto, rimane sempre la forma.
0: Светостта на живота остава най-убедителната форма на красотата на християнската вяра, заяви Лъв 14. В заключение Свети Отец се спря и върху ролята на катехизацията. Той призова християнските общности да придружават катехумените и новопокръстените не само до приемането на тайнствата, но и след това, като им осигуряват среда за духовен растеж, братски отношения и живот в служение. Също на 28 май Лъв 14 се обърна към участниците в 82-то общо събрание на Италианската епископска конференция. Срещата се проведе във Ватикана в дух на размисъл върху предизвикателствата пред църквата в съвременното общество. Сред присъстващите като наблюдател бе и монсеньор Румен Станев. В словото си Свети Отец насърчи италианските епископи да не се обесърчават от трудностите. Свързани с Бог продължава да сее в човешките сърца жажда за безкрайното, за истински смисъл и спасение. Затова първата задача на пастир

0: е да приемат погледа на Господ и да разпознават знаците на надеждата, а не само кризите и статистиките. Свети Отец постави Евангелието в центъра на църковната мисия. Той припомни наследството на Свети Франциско от Асизи, както и значението на Евангелии Нунцианди на Свети Павел VI и Евангелии Гаудиум на Папа Франциск. Именно от Евангелието се ражда вярата, като жива среща с Христос, разпнат и възкръснал, присъстваш в своята църква, припомни папата. Лъв 14 насочи вниманието и към християнското посвещение, което според него не бива да се свежда само до подготовка за тайнствата. То трябва да бъде отровата, в която общността ражда във вярата и въвежда вярващите в живота на църквата.
1: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
0: Папата подчерта също важността на живите и гостоприемни общности, в които Божието Слово осветява решенията. Евхаристията е центъра на живота, а бедните не са просто обект на помощ, а брати и сестри, чрез които говори самият Христос, припомни папата. Особено място в Словото му зае синодалният път на църквата в Италия. Свети Отец подчерта, че синодалността не е административен модел, а начин на живот на църквата, в който всеки според своето призвание участва в общото изграждане на Божият народ. Той насърчи епископите да развиват истинската култура на слушане на Божието Слово, на Божият народ и на знаците на времето.
1: Партиципационе, дунке, но не е на концесионе.
0: Участието не е отстъпка, а изискване на общението и мисията, каза папата, призовавайки структурите на Италианската епископска конференция да служат преди всичко на евангелизацията и единството между местните църкви. В заключение Лъв 14 призова към смелостта на същественото, смелостта на общности и по-малко загрижени за съхраняването на структури и повече свободни да проповядват Христос, смелостта да се слушат младите хора, смелостта да се позволи на бедните да евангелизират църквата със своето свидетелство. Седмична обща

0: църквата е жив организъм и за това, запазвайки непокътната целостта на своето учение, расте и се развива, приспособявайки се към обстоятелствата и нуждите, които възникват с течение на времето. Според Свети Отец, именно в тази перспектива Вторият Ватикански събор е насърчил реформата и обновлението на литургията чрез Конституцията Sacrosanctum Concilium. Папата припомни, че съборните отци са желаяли все повече да развиват християнския живот сред вярващите и да направят църковните институции по-адекватни на нуждите на времето.
1: In quel momento storico si avvertiva fortemente.
0: В онзи исторически момент отбеляза той, църквата е чувствала силно необходимостта от обновление на ритуалните форми, за да бъде по-достъпно за вярващите участието в таинството на Христовата Пасха. Позовавайки се на свети Йоан Павел II, папата припомни, че съществува много тясна и органична връзка между обновлението на литургията и обновлението на целият живот на църквата. Литургията не е само външен ритуал, а изворът, от който църквата черпи сили за своят живот и мисия. Особено внимание свети отец отдели на формулата на Конституцията Sacrosanctum Concilium да се запази здравата традиция и да се отвори път за законен напредък. Той цитира папа Бенедикт XVI, според когото истинската програма за реформа на събора е създаването на равновесие между голямата литургична традиция и бъдещето. Бенедикт XVI отбелязва, че традицията и напредъкът не са противоположности, защото реката на традицията носи в себе си и своят извор и се стреми към своето устие. Папата поясни, че самият събор различава в литургията една неизменна част, защото е от божествено установление, и други елементи, които могат да бъдат променени, ако вече не отговарят напълно на природата на литургията или на нуждите на вярващите. През вековете, припомни той, църквата многократно е обновявала литургичните форми, за да подпомогне плодотворното участие на народа Божий в пасхалната тайна на Христос. Според свети отец, литургията винаги е била способна да се въплащава в културите на различните епохи и дори да ги преобразява. Именно за това тя остава мощен инструмент за евангелизация и днес.
1: Перед бене ди тута ла кьеза.
0: Папата подчерта, че всяка литургична реформа трябва да проистича органично от вече съществуващите форми и да бъде предшествана от задълбочено богословско, историческо и пастирско изследване. Той припомни предупреждението на събора никой да не пребавя, премахва или изменя нещо в литургията по собствена инициатива, защото подобни действия могат да доведат до объркване сред вярващите и да навредят на църковното единство. В края на катехизисната беседа папата отправи призив към всички, които подготвят литургичните служби и особено към свещениците, да се придържат към литургичните текстове и норми. Това отношение, каза той, трябва да проистича от вътрешна нагласа на доверие и отдаденост на Бог, съчетана с смирение пред Божието величие и искрена вярност към общението на църквата. На 25 март по време на аудиенция с ватиканския държавен секретар кардинал Пьетро Паролин, папата одобри специален рескрипт, който пряко засяга живота на монашеските общности и прави значителни корекции в процедурите, свързани с дисциплинарните въпроси на епархийско ниво. Новата норма се отнася до сложни ситуации, свързани с управлението в монашеските структури. Според текста на рескрипта, ведомството за институтите за посветен живот и обществата на апостолския живот вече има правомощието да упълномощи компетентният епархийски епископ да издаде декрет за отстраняването съгласно канон 699 алинея 2 от Кодекса на каноничното право на настоятел на манастир. Това позволява дисциплинарните въпроси в затворните манастирски структури да бъдат решавани по-бързо и на подходящо ниво.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за празника на Пресветата Троица. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 31 май неделя католическата църква от източен отряд ще отбележи с особена тържественост празникът Петдесетница. В катедралния храм Успение Богородично в София празничният ден ще започне с камбанен звън, възвестяващ началото на Светата литургия. Вечерта празникът ще завърши с вечерния и особеното последование на Петдесетница. В същия ден, 31 май, католическата църква от Западен обряд ще чества тържеството на Светата Троица с празнична Света литургия в конкатедралния храм Свети Йосиф в София. На следващия ден, 1 юни, католическата църква от източен обряд ще посрещне празника Света Троица. В този празничен ден сестрите от източен Кармил Свети Дух в София ще отбележат своя патронен празник. Тържествената архиерейска литургия ще започне в 18 часа в манастира на булевард Свети Климент Охридски, номер 132. Общността на сестрите кармелитки ще събере приятели, благодетели и вярващи за обща молитва и благодарност за дългогодишното служение на Кармила в България. Също на 1 юни в конкатедралния храм Свети Йосиф в София ще бъде почетен Свети Юстин, философ и мъченик, един от най-значимите християнски автори от първите векове. По традиция в този ден ще бъде отправена молитва за всички деца по повод Международния ден на детето. На 4 юни католическата църква от Западен обряд ще отбележи първия четвъртък от месеца – ден посветен на молитва за нови свети призвания към свещенически и монашески живот. В конкатедралния храм Свети Йосиф в София ще се проведе евхаристийно обожаване. Литургичният цикъл започва с Петдесетница и продължаваш с празника на Света Троица ще намери своя завършък на 7 юни в тържеството Тяло и кръв Христови. След Светата литургия в конкатедралния храм Свети Йосиф в София ще се проведе традиционното евхаристийно шествие със светото причастие до четирите алтара, подготвени от различни енорийски общности. По този начин вярващите ще засвидетелстват своята вяра в Христовото присъствие в Светата Евхаристия и ще отправят благодарност за този велик дар към църквата. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: В неделя 31 май в Енорийската църква при Свето Сърце Исусово в квартал Генерал Николаево на град Раковски 66 деца ще приемат Тайнството миропомазание по време на тържествената света литургия, услужена от монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия и администратор на Никополския диоцез. В благодатната атмосфера на евхаристийното тържество младите християни

0: ще пристъпят към един от най-важните моменти във своя духовен път, приемайки дарът на Светия Дух чрез полагане на ръцете и помазване със светото миро. С този тайнствен печат те ще бъдат укрепени във вярата и призвани да бъдат живи свидетели на Христовото Евангелие в света. След края на Светата литургия ще се проведе и тържествено шествие по повод завършиха на майската набожност, посветена на Пресвета Дева Мария. В молитвен дух вярващите ще поверят своите семейства и деца под майчината закрила на Божията майка, благодарейки за всички получени благодати през месеца посветен на нея. На 31 май в празнична и молитвена атмосфера подготвените деца от Енория Непорочно зачатие на Дева Мария, квартал Парчевич на град Раковски, ще приемат тайнството миропомазание по време на Светата литургия от 17 часа. На 25 май, в светлия ден посветен на Пресвета Дева Мария, майка на църквата, младежи от Енория, Пресвето сърце Исус в град Раковски, осъществиха поклонически велопоход до село Житница, път на молитва, братство и духовна радост сред красотата на Божието творение. Сред благодатното великолепие на пролетната природа, младите поклонници изминаха своя път с вдъхновение и благодарност, носейки в сърцата си радостта на вярата и живото усещане за Божието присъствие. Пътуването с велосипеди придаде на поклонничеството особена дълбочина и символика, образ на духовния път, по който църквата върви в доверие към Господа. Срещата премина в духа на францисканската духовност, озарена от почета към Пресвета Дева, която свети Франциск от Асизи възхвалява като избраната дъщеря на Небесния Отец и Царица на смирението. Поклонничеството се превърна в свидетелство за живата вяра на младите хора и за красотата на християнското общение, изградено върху молитва, взаимност и доверие в Божието проведение. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
1: На 30 май в село Ореш се проведе 21-я фолклорен събор на католиците от България. Всяка година събора се организира с подкрепата на католическа Енория Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария, кметство село Ореш и народно читалище Филип Станиславов, село Ореш. Програмата на фестивала и тази година започна със света литургия в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария, която беше предстоятелствана от енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина. С него съслужиха свещениците отец Патрик Виал от Енория Свищов и отец Ивелин Генов от Енория Миромир. След службата в салона на читалище Филип Станиславов се състоя официално откриване на събора от кмета на село Ореш господин Иронов. В 13 часа в салона се проведе прекрасен фолклорен концерт на участващите групи и изпълнители, дошли на събора от село Гостиля, град Свищов, село Драгомирово, село Вардим, квартал Миромир на град Хисаря, село Царевец, село Асеново, град Белене, село Хаджи Димитрово, село Ореш, село Българско Сливово и други. В неделя 31 май в село Асеново ще бъде честван храмовият празник на църква Пресвета Троица. Тържествената литургия за празника ще отслужи енорийският свещеник на Асеново, отец Артур Хелстовски в 9 часа. На 31 май в енорията в град Белене 13 деца ще приемат таинството първо причастие. Тържествената литургия за този важен ден ще отслужи в църква Рождение на Блажена Дева Мария в 11 часа отец Пауло Кортези. В събота 30 май децата направиха своята първа изповед пред енорийският свещеник отец Пауло. По повод на празника на българската азбука и култура 24 май се състоя интересно занимание за украинските деца от неформалните занимания на Каритас в Русе. По време на срещата децата изработиха първата буква от своето име, а най-голям интерес предизвика глаголицата. Децата с желание разглеждаха букви, опитваха се да ги пресъздадат и писаха имената си с тях. Украинските деца разказаха какво са научили в училище за празника, за българската азбука и за делото на светите братя Кирил и Методий. Чрез игри и творчески занимания децата имаха възможност да научат повече за българската писменост и култура, като едновременно с това упражняваха български език и откриваха нови думи и символи. На 13 юни в град Габрово ще се проведе третата годишна среща на католиците от Енория и област Габрово. Преди две години, по инициатива на енорийския свещеник отец Патрик Блонски, се проведе първата среща на католиците от Габрово и околността. Целта на срещата е всички да се опознаят, да се сплоти общността и верните да се запознаят с програмата за пасторалната работа на Енорията. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
2: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на Никодим: защото Бог толкова субик на света, че отдаде Своят единороден Син, да всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на единородният Син Божий. Това е Слово Господне.
3: Скъпи брати и сестри, в днешното Евангелие Христос ни отвежда към самото сърце на Бога. Ние често си представяме Бог като далечен съдия, строг владетел или безмълвна сила, която наблюдава човека от висините. Но Исус разрушава този страх и ни открива нещо удивително. Бог е любов, която се дарява. Отец дарява сина, синът отдава себе си за спасението на света, а Светия Дух непрестанно излива тази любов в човешките сърца. Пресветата Троица не е студена богословска формула, а вечен живот на любов, в който и човекът е поканен да участва. Затова християнството не започва с закон, а с среща. Среща с Бога, който обича. Бог не проводи сина си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него. Колко дълбоко и утешително е това слово за съвременния човек, който живее изморен от осъждане, подозрение и злоба. Христос идва не за да унищожи грешника, а за да го издигне. Не за да затвори вратата, а за да отвори пътя към живота. Но Евангелието ни предупреждава и за нещо сериозно. Човек може сам да се затвори за тази любов. Осъждането не идва от Бога, а от сърце, което отказва светлината. Бог никога не престава да обича, но човекът може да избере да живее далеч от Него. Ето защо вярата не е просто приемане на идеи, а доверие към Божията любов. Празникът на Пресветата Троица ни приканва да станем отражение на Божия живот в света. Ако Бог е общение на любовта, тогава и християнинът е призван да живее в любов, прошка и единство. В семейството, в църквата, между приятели и дори сред непознати, ние сме призвани да носим светлината на Троичния Бог. Всеки път, когато прощаваме, когато жертваме себе си за другия, когато избираме милосърдие вместо омраза, ние свидетелстваме за Бога. А когато правим знака на кръста в името на Отца и Сина и Светия Дух, нека помним, това не е само молитвена формула, а печатът на любовта, с която Бог е обгърнал целия човешки живот. Аминь.

0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за празника на Пресветата Троица. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 31 май неделя католическата църква от източен отбряд ще отбележи с особена тържественост празникът Петдесетница. В катедралния храм Успение Богородично в София празничният ден ще започне с камбанен звън, възвестяващ началото на светата литургия. Вечерта празникът ще завърши с вечерния и особеното последование на Петдесетница. В същия ден, 31 май, католическата църква от Западен обряд ще чества тържеството на Светата Троица с празнична света литургия в конкатедралния храм Свети Йоси в София. На следващия ден, 1 юни, католическата църква от източен обряд ще посрещне празника Света Троица. В този празничен ден сестрите от източен Кармил Свети Дух в София ще отбележат своя патронен празник. Тържествената архиерейска литургия ще започне в 18 часа в манастира на булевард Свети Климент Охридски, номер 132. Общността на сестрите кармелитки ще събере приятели, благодетели вярващи за обща молитва и благодарност за дългогодишното служение на Кармила в България. Също на 1 юни в конкатедралния храм Свети Йоси в София ще бъде почетен Свети Юстин, философ и мъченик, един от най-значимите християнски автори от първите векове. По традиция, в този ден ще бъде отправена молитва за всички деца по повод Международния ден на детето. На 4 юни католическата църква от Западен обряд ще отбележи първия четвъртък от месеца – ден посветен на молитва за нови и свети призвания към свещенически и монашески живот. В конкатедралния храм Свети Йоси в София ще се проведе евхаристийно обожаване. Литургичният цикъл започва с Петдесетница и продължаваш с празника на Света Троица ще намери своя завършък на 7 юни в тържеството Тяло и кръв Христови. След Светата литургия в конкатедралния храм Свети Йоси в София ще се проведе традиционното евхаристийно шествие със светото причастие до четирите алтара, подготвени от различни енорийски общности. По този начин вярващите ще засвидетелстват своята вяра в Христовото присъствие в Светата Евхаристия и ще отправят благодарност за този велик дар към църквата. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: В неделя 31 май в Енорийската църква при Свето Сърце Исусово в квартал Генерал Николаево на град Раковски 66 деца ще приемат Таинството Миропомазание по време на Тържествената Света Литургия, услужена от Монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия и администратор на Никополския диоцез. В благодатната атмосфера на евхаристийното тържество младите християни ще пристъпят към един от най-важните моменти в своя духовен път, приемайки дарът на Светия Дух чрез полагане на ръцете и помазване със Светото Миро. С този тайствен печат те ще бъдат укрепени във вярата и призвани да бъдат живи свидетели на Христовото Евангелие в света. След края на Светата литургия ще се проведе и тържествено шествие по повод завършиха на майската набожност, посветена на Пресвета Дева Мария. В молитвен дух вярващите ще поверят своите семейства и деца под майчината закрила на Божията майка, благодарейки за всички получени благодати през месеца посветен на нея. На 31 май в празнична и молитвена атмосфера подготвените деца от Енория Непорочно зачатие на Дева Мария, квартал Парчевич на град Раковски, ще приемат Таинството Миропомазание по време на Светата литургия от 17 часа. На 25 май, в светлия ден посветен на Пресвета Дева Мария, майка на църквата, младежи от Енория, Пресвето Сърце Исусово, град Раковски, осъществиха поклоннически велопоход до село Житница, път на молитва, братство и духовна радост сред красотата на Божието творение. Сред благодатното великолепие на пролетната природа, младите поклонници изминаха своя път с вдъхновение и благодарност, носейки в сърцата си радостта на вярата и живото усещане за Божието присъствие. Пътуването с велосипеди предаде на поклонничеството особена дълбочина и символика, образ на духовния път, по който църквата върви в доверие към Господа. Срещата премина в духа на францисканската духовност, озарена от почета към Пресвета Дева, която свети Франциско от Асизи възхвалява като избраната дъщеря на Небесния Отец и Царица на смирението. Поклонничеството се превърна в свидетелство за живата вяра на младите хора и за красотата на християнското общение, изградено върху молитва, взаимност и доверие в Божието провидение. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 30 май в село Ореш се проведе 21-я фолклорен събор на католиците от България. Всяка година събора се организира с подкрепата на католическа енория Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария, кметство село Ореш и народно читалище Филип Станиславов, село Ореш. Програмата на фестивала и тази година започна със света литургия в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария, която беше предстоятелствана от енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина. С него съслужиха свещениците отец Патрик Виал от енория Свищов и отец Ивелин Генов от енория Миромир. След службата в салона на читалище Филип Станиславов се състоя официално откриване на събора от кмета на село Ореш господин Иронов. В 13 часа в салона се проведе прекрасен фолклорен концерт на участващите групи изпълнители, дошли на събора от село Гостиля, град Свищов, село Драгомирово, село Вардим, квартал Миромир на град Хисаря, село Царевец, село Асеново, град Белене, село Хаджи Димитрово, село Ореш, село Българско Сливово и други. В неделя 31 май в село Асеново ще бъде честван храмовият празник на църква Пресвета Троица. Тържествената литургия за празника ще отслужи енорийският свещеник на Асеново, отец Артур Хелстовски в 9 часа. На 31 май в енорията в град Белене 13 деца ще приемат таинството първо причастие. Тържествената литургия за този важен ден ще отслужи в църква Рождение на Блажена Дева Мария в 11 часа отец Пауло Кортези. В събота 30 май децата направиха своята първа изповед пред енорийският свещеник отец Пауло. По повод на празника на българската азбука и култура 24 май се състоя интересно занимание за украинските деца от неформалните занимания на Каритас в Русе. По време на срещата децата изработиха първата буква от своето име, а най-голям интерес предизвика глаголицата. Децата с желание разглеждаха букви, опитваха се да ги пресъздадат и писаха имената си с тях. Украинските деца разказаха какво са научили в училище за празника, за българската азбука и за делото на светите братя Кирил и Методий. Чрез игри и творчески занимания децата имаха възможност да научат повече за българската писменост и култура, като едновременно с това упражняваха български език и откриваха нови думи и символи. На 13 юни в град Габрово ще се проведе третата годишна среща на католиците от Енория и област Габрово. Преди две години, по инициатива на енорийския свещеник отец Патрик Блонски, се проведе първата среща на католиците от Габрово и околността. Целта на срещата е всички да се опознаят, да се сплоти общността и верните да се запознаят с програмата за пасторалната работа на Енорията. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на Никодим: защото Бог толкова обикна света, че отдаде своят единороден син, да всеки, който вярва в него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на Единородният Син Божий. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, в днешното Евангелие Христос ни отвежда към самото сърце на Бога. Ние често си представяме Бог като далечен съдия, строг владетел или безмълвна сила, която наблюдава човека от висините. Но Исус разрушава този страх и ни открива нещо удивително. Бог е любов, която се дарява. Отец дарява сина, синът отдава себе си за спасението на света, а Светия Дух непрестанно излива тази любов в човешките сърца. През Светата Троица не е студена богословска формула, а вечен живот на любов, в който и човекът е поканен да участва. Затова християнството не започва с закон, а с среща. Среща с Бога, който обича. Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него. Колко дълбоко и утешително е това слово за съвременния човек, който живее изморен от осъждане, подозрение и злоба. Христос идва не за да унищожи грешника, а за да го издигне. Не за да затвори вратата, а за да отвори пътя към живота. Но Евангелието ни предупреждава и за нещо сериозно. Човек може сам да се затвори за тази любов. Осъждането не идва от Бога, а от сърце, което отказва светлината. Бог никога не престава да обича, но човекът може да избере да живее далеч от Него. Ето защо вярата не е просто приемане на идеи, а доверие към Божията любов. Празникът на Пресветата Троица ни приканва да станем отражение на Божия живот в света. Ако Бог е общение на любовта, тогава и християнинът е призван да живее в любов, прошка и единство. В семейството, в църквата, между приятели и дори сред непознати, ние сме призвани да носим светлината на Троичния Бог. Всеки път, когато прощаваме, когато жертваме себе си за другия, когато избираме милосърдие вместо омраза, ние свидетелстваме за Бога. А когато правим знака на кръста в името на Отца и Сина и Светия Дух, нека помним, това не е само молитвена формула, а печатът на любовта, с която Бог е обгърнал целия човешки живот. Аминь.

0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!